6 horas 11 minutes ngalikhale hetave hebulani ngusithi kanhlayo yawo 2700513333 kuva ithamsela mashela mgengene nimtiro haivekisi kuilanza magamu kaveki.